Hez ide acum, zi da ir naștum. Că zoci beiter zing normalul geana ești cu cum. Das că dum, me ir zi stoaftă stum. Tordek danske elin de mude enorme gedum. Tordek dansken dum.